سفر میں ساتھ چلو تو احساس سمجھ جاتے ہیں، ورنہ اپنے ہی بھی اکثر دور نظر آتے ہیں۔ چلے ہیں ساتھ تو کچھ وعدے نبھانے ہوں گے، محبت کے دیے دل میں جلانے ہوں گے۔ جی، بہت ہی خوبصورت پروگرام رنگی غزل غزلاں دے اس سفر دے وچ اگلی غزل بہت ہی خوبصورت پنکج اداس دی۔